0: God, Jim.
1: What is it, Bones?
2: Radio. Wat een bra muziek. Radio.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: ska snacka om kunstig intelligens. Vi nämner ju det fra tid til annen här på Radio Haugaland. Jag har ju diskuterat det med Alf Henden ett par gånger. Han är ju gott vuxen etvärt. Du är ju betydligt yngre, alltså som 24-åring. Alltså vad tänker du om kunstig intelligens? Alltså det är ju dockor som har hanterat detta grejen i åren framåt.
1: Det är liksom det ja. Och det jag följer det skrämmande.
0: Ser du? Kan jag skrämma mig med KI?
1: Jag följer det kan vara mycket kontroll. Att du kan ha för mycket kontroll och lite säkerhet i framtiden angående jobbar, angående hur duktiga folk är.
0: Men alltså är det inte lite sån att för dere som vuxer upp, dere må liksom bara hänga med och lära dere detta nå? Ja. Det blir superviktigt. Alltså oavsett nästan vilket jobb du ska ha så må du liksom vara i stand till att hantera KI och finna ut av hur du kan bruka det på bäst möjlig måte. Så det är liksom som att ha en expert vid sidan av dig som kan fixa ting för dig.
1: Få det direkt.
0: Ja, och sen så att det är mycket positivt i detta. Men du säger alltså att du allikevel är skeptisk.
1: Jag är skeptisk allikevel. På måten det kan bli brukt på. Angående tanke på bilder, bildeskapning.
0: Så det gäller att finna på något nytt och KI kan hjälpa dig med kreativiteten och få på något sätt utfolda dig konstnärisk.
1: Väldigt.
0: Så är det alltid någon som vill vara skeptisk till det ena eller andra, men
1: speciellt ja, jag följer kreativiteten kan hjälpa för jag följer det är nedgång i kreativitet i alltså unga folk kan man säga idag med speciellt bland gutter. Följer det kan vara en liten boost. Lägga det ut och få tillbakemeldingar och laga ett samhälle.
0: Så jag tror det är att måten att få kontrollen på och få liksom på något sätt dämpa den frukten kanske som är runt KI, det är att bruka det själv, lära sig att bruka det och så du också säger alltså bruka det till konstuttryck, bruka det till att laga film och bilder och sant laga, ting du kan dela med andra.
1: Nettopp.
0: Det tror jag kan vara sunt och en fin tillnärmning då i KI-världen.
1: Helt enig.

0: Ganska snart så är det helt i med och nyheter här på Radio Högaland. Och med ska få med oss en låt till för helt i med.
1: Radio Högalands topp 40. Nummer 28.

0: 40.
1: Vi fortsetter nedtellingen av Top 40 her på Radio Høgaland. Ingen av oss I studio.
2: Top 40. Top 40. Top 40.
3: Let's go.
0: Nummer 5.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besök vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besök vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-a-vi Edda Kino. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40, topp 40, topp 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Flott låt der på vår topp 40-lista, og vi skal ubenhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
4: Topp 40, topp 40, topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 2.

0: Kanallagarna i Kuddeselkanalen på Bömlo vart arrangerat fredag 4 till söndag 6 september. Här blir stormässa som är öppen kvardag, Boda, Hoppestott, Eliasbåten och Ellers. Bobledisco och barnediskotek fredag. Och lördag, familjeshow med PK, rockar världsrommet, konsert med Hilde Särikvåg och selvfölgelig storkonsert när rockerlegendan Stage Dolls plus Västaramp och Jojo. All info om program och biljetter finner du på nät och Facebook, Kanaldagarna. Så, välkommen till Kanaldagarna i vackra Kullesekanal på Bömlo, 4-6 september.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Dronning Mette Marit og dronning Sonja skal sitte i en bil gjennom prosesjonen mot kong Haralds gravferd på onsdag, opplyser slottet. Kong Haralds båre forlater slottet klokken 12, og i Oslo domkirke starter gravferdsseremonien klokken 13. I begynnelsen av seremonien skal det holdes et minutt stillhet over hele landet. Nesten 7000 defilerte ved kong Haralds båre i slottskapellet i går, melder NTB. Det var opp mot 7 timer ventetid, og åpningstiden var utvidet til klokken 23. I forbindelse med rydding langs Akerselva i Oslo har det funnet minst 2 eldre granater, opplyser politiet. Representanter fra forsvaret på vei. Sperringene med en sikkerhetszone på 30-40 meter vil stå frem til eksplosivene fjernet fra stedet. I fjor tjente staten over 30 milliarder kroner på strøm.
2: Samtidig ble det kun betalt ut 4,8 milliarder kroner i strømstøtte til husholdningene. Med Norges pris er likevel årets strømstøtte anslått å bli over 4 ganger dyrere. Støtteordningen har kostet mer enn ventet så langt i år og kritiseres for å motvirke energisparing. Flere politikere mener likevel vi har råd til å støtte forbrukerne, siden dyr strøm også betyr økte inntekter til staten.
1: Reporter var André Ødeby i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
0: Kanallagarna i Kuddeselkanalen på Bömlo vart arrangerat fredag 4 till söndag 6 september. Här blir stormässa som är öppen kvardag, Boda, Hoppestott, Eliasbåten och Ellers. Bobledisco och barnediskotek fredag. Och lördag, familjeshow med PK, rockar världsrommet, konsert med Hilde Särikvåg och selvfølgelig storkonsert när rockerlegendan Stage Dolls plus Västaramp och Jojo. All info om program och biljetter finner du på nät och Facebook, Kanaldagarna. Så, välkommen till Kanaldagarna i vackra Kullesekanal på Bömlo, 4-6 september.
4: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun droppen. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
5: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: drömmen din.
1: Lust på något skickligt gott? Sving inom drömmen din. Hos oss får du färsk, hemmalagad bakst och smakfulla rätter rätt från tullgrillen. Du finner oss i Sörögata 127 i Haugesund. Drömmen din. Välkommen inom.